0: Ja sam Darko Lazić.
1: Osman Hadžić. Sa Best Muzika.
2: Best FM. Na novem radiju nikog dobarka na Best FM.